Okay, ibarone ne bayi ndahira baitundengira ku ginyigamo kwija kwane kusabonetera nisaho mukyaro ntumereze mu mageza kozirata en ayinengo mbwa kazaro nayo nabazere bakayikiriza ntengo akazaro nayo erengo eija obwire bwarwe bagyo negenda nyenkiakara iraraho so tumereze mu mageze akozirata lines zatu ziri open MTN Airtel kwija kwane netera nisaho tusobole kuba ntumukonyera Zero msanjo, munana ina, munana muenda muenda, ibili na muenda, na zero msanjo, itano M, munana muenda muenda, munana muenda muenda. Sendika message, hazo msanjo, itano muenda, munana muenda muenda, munana muenda muenda. Ebaru henu, eba ile ndaira, baitu awensonga ya kaire, asobele kuba ningi tematemamu, no ginyigamu, kugifunzamu, kura nitu asobele kuba nitukuata obwire.